Solo. Her får du gode sange. Non-stop. Det her er Radio Solo. Du lytter til Radio Solo. Her får du gode sange. Radio Solo.